آغاز خوبصورت سویر دا، خوبصورت لوگ، خوبصورت ملکاں سی اچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوئنسی راہیں ٹورنٹو، پینسلوینیا، نیو یارک، واشنگٹن، نیو جرسی تک سانوں سن رہے ہوں۔ آپ سب دا ہاردک سواگت کردے ہاں۔ امید دن خوشگوار رہے گا، چڑھدی کلا والا رہے گا، نرپاؤ نروے رہے گا، روشنی رستے دکھاوے گی، تسی چلدے رہو گے۔ اور اج دے دن دے وچ میں ہمیشہ اس طرح کہوں گا کہ تسی مسکراؤندے ہوئے اج دے دن نوں وی بتیت کرو گے۔ پیئرسن ایئرپورٹ دا ٹریک 6 ہے گا، جتھے ایئر کینیڈا جو ہوا وچ اڑان بھر چکی ہے، میں نظر آ رہی ہے تانوں، اس کچھ سیکنڈ چ نظر آؤ گی، تے نال نال گرے سکائز دے نال ہلکی ڈرزل، بوندا باندی جڑی ہے، پلس ڈبل ڈیجٹ ٹیمپریچر دے نال اس سمے تسی ٹورنٹو تو لے کے آس پاس دے سارے شہراں دے وچ سانو سن رہے ہو۔ اس دے نال نال تسی سانو دور دے شہراں دے وچوں، لنڈن، کچنر، واٹلو، کیمبرج، تے جتھے سانو ایکسکلوسیویٹی نال سنتے ہو تسی، اتھے سانو تسی سن رہے ہے ہو، نائگرا فال تو لے کے ہیملٹن تو برینٹفرڈ تک دے ایریے دے وچ، تے نال نال تسی سانو ایسٹ دے وچ یعنی مونٹریل نو جاندے ہوئے سانو انٹائر جی ٹی اے، ایسٹ یارک، نارتھ یارک، ٹورنٹو، تے علاوہ تسی سانو جو سن رہے ہو، ایجکس، پکرنگ، وٹبی، اوشوا، کرٹس، بومنویل، اینڈ نیو کیسل تک، اور بیلول تک سانو سن رہے ہو۔ تے نارتھ ایسٹ دے وچ سانو ہائی وے 7 دے اوپر لینڈزی، پیٹر برو ہوندے ہوئے آٹوا وال نو جاندے ہوئے، تے نارتھ دے وچ سانو تسی بیری تو نارتھ جو ہے گریبل ہسٹ ایریا، اور سانو اوون ساؤنڈ تو لے کے اوریلیا تک سن رہے ہوں۔ آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں، امید ہے دن خوشگوار ہوئے گا۔ اور امریکہ دے وچ سانو تسی سن رہے ہو، پینسلوینیا، نیو یارک، واشنگٹن دے ایریے دے وچ، جتھے روچیسٹر تو لے کے کئی وڈے چھوٹے شہر، بفلو تو لے کے جتھے سانو اپنے ساؤتھ ایشین لوگ بیٹھے نے سن رہے ہیں۔ تو چلیے اج دے ایک سفر دے بال جو بہت خوبصورت، 9:13، 13:13 کا جڑا ایک میسج آ چکا، 9:13 اسٹوڈیز دیا گھڑیاں دے ہو چکے ہیں، اور کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور، جویں جویں کنڈے بیجی جانے اویں اویں چگی جانے، یعنی کہ اپنی فیلئرز دوسروں پہ مڑنا، بلیم گیم کھیڈنی، دوسروں نو ہمیشہ جڑا ہے گا دکھاونا کہ وہ ماڑے نے تے اسی وہ چنگے ہاں، اسی وکٹم ہاں۔ سو ایک کارڈ میں انڈیا چ لوکاں نوں کھیڈدے دیکھیا، کینیڈا چ بھی بہت سارے کھیڈدے ہون گے، کیونکہ اکثر نیوز دیکھتے ہیں کہ وکٹمز ہی ہوندے نے بیچارے، انہاں نوں ہمیشہ تنگے کیتا ہوندا، یہ چپ چپ ٹنگ ہوئی جا رہے ہوندے نے، نو۔ سو فیلئر بندے دا کارن ہے، فیلئر دے وچ ابراہم لنکن سیگا، جیہدے دو ڈیوورس نے، جیہدے دو تو ود بینکرپسیز فائل ہوئی نے زائے لائف دے وچ، جنہیں 5 تو ود وار الیکشنز ہارے، تے زندگی چ نموشی دا لیول دیکھا، تے امریکن ڈالر دے اتے فوٹو چھپ دی اگلے دی، کسی بھی جگہ تے انہیں بلیم نہیں کیتا کہ کدے کر کے میں فیل ہو گیا، کدے کر کے کی ہویا۔ اس لیے زندگی چ اپنے فیلئرز نوں دوجیاں دے اتے بھانڈے دے طور تے نہ بھنو، جو تسی اپنیاں ماڑیاں آتاں غلطیاں دے کارن گوایا ہے، اس دا بلیم دوسرے تے مرن والے اکثر لوگوں نے تسی دیکھو گے کمزور تے بزدل لوگ ہی ہوندے ہن۔ سو ریڈیو بات سن رہے ہو، میں امید کرتا کہ تسی چڑھدی کلا والے لوگ ہوں گے، کچھ گر گیا تو پھر اٹھ جاوے گا، کچھ ماڑا تو پھر چنگا بھی ہو جاوے گا، کچھ ودیا نہیں چل رہا تو ودیا بھی ہو جائے گا، بہت ودیا چل رہا کچھ ماڑا بھی آ سکتا، یہ زندگی کہندے نے، بس یہ چلتے جانا ہے گا۔ تو چلیے فر اج دے شو دے وال، تے تسی سارے نال سٹوڈیو چ 9056733337 تے میں امدیپ سنگھ بینیپال، اور اج دے شو دے وچ چڑھدی کلا دے نال ایک بار پھر تو ایک نویں گل بات لے کے شامل آ۔ کچھ خبریں جنہاں دے وچوں مارک کارنی دا ذکر جڑا چل رہا ہے اس سمے گلوبل لیول تے، میں تانوں یاد ہے پچھلے 15 دن پہلا کہا سی کہ امید ہے کہ مارک کارنی نو نومینیٹ کیتا جاوے گا نوبل پیس پرسکار لئی، جہدے لئی ڈونلڈ ٹرمپ ترلے لے رہا، اگر یہ نوبل پیس مارک کارنی نو مل جاتا ہے۔